Our passion er ja ja ja Inga Fabrizio. Party rock. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Check that. DJ.